I nyimbo inatungirirwa bagwera dzulu dzwiri na makumawiri na mashanu ndi iri kulewa za munthu umwe ambakhala acinyozedwa na thangwe la kukhala munthu wa chikhalidwe chakusiyana na azinje. Tibve nyimbo inango imwe idatambira mdzingo udapitayu, Está dar bandeira. Ncinango nyimbo yomwe idatambira mdzingo udapitayu ndiye ndya Abel Hilario Domingos kwa kudzwira makamaka na dzina la Els Domingos. Nyimbo ya chimakumawiri na yacisere.

0: Tugani mkarazi minyodo kwa kutumwe palari. Kavena ndupati ni sova gani palari. Ah, sova hai. Chapu.
1: Oh, odi nchia nizushi digao.
0: Hai, ndi waje tapala.
1: Waje tapala ni gaya.
0: Aninga muna wanga.
1: Amu, Sindu kudziwa ni mai.
0: Simu ndi.
1: Hey, mena damba kuduwala, ndi gantawi sinda kone ni. Iwo wasusa nanduze shintu.
0: Hai, bwana sida bwana.
1: Kuli alindaka zene
0: hai.
1: Ndamuna an.
0: Tumadziwana.
1: Oh, kapena mangu nyengana, kumanyengana kuchire
0: kwa ndamuna an. Ni nao mwana.
1: Ine sana nduze zimenezo.
0: Ah.
1: Amene ndamuna wanga.
0: Vuro lili na mwe 49 ni nao mwana.
1: Wana wakudziwa wosi namuna ngasa nanduze kuti kapena lini kazi kapena kuti oyamba ndine. Ndidamanga nao ukwata.
0: Tsono zimene maona zindipo ni kwa getsapara kuti uri na dzanga ndi makana.
1: Sindikudziwani chokani pano bwerani timenyane pano.
0: Bwerani.
1: Bwerani timenyane. Mona mamuna
0: wangu. Inu rakona ni hapa. Rakona ni inu
2: rakona ni hapa. Mamuna wangu.
1: Mamuna wangu. Bwerani timenyane.
2: Bwerani. Yani pokoso tibana.
1: Inu
0: fukashani.
1: Adakotala. Ina mene sindu kumudziwa. Sindu mudziwa kasa mene.
0: Wasomera kugana mene wawe ne ndinikatwa.
1: Wasomera
0: kumbani mwaima.
1: Ina ndiwa sia muna mene. Masia mene ndamina hapa
0: tsasa mene. Wasomera mufure ndi vanga.
1: Berani ndinyana kugana.
0: Ine so ndi gay.
3: Temba ni mwaima. Aya tabira.
4: Muna kukeda kubereka, muna kufurika kubereka, hako zobereka wana wili wangukala. Inuso mubereka wana eiri. Kwa makutiti mvesese bwene bwene amene anga nene choona ni mnua.

Jikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura ayai pomo mukanati kudya. Mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi yakutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi yabwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo, lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo, cherani dindi na kufushira uve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani bza madzi madzi.

tiri kubveka panchino wathu akanchangeno mwe timbati FM pamboko dzana libodzi mtoto unomwe 7.7 megahertz munzinda uno watete ndipo tiri kubveka pomwe pa internet pa dziko lentse lapansi pakutumikira www.toto.rm.toto.co.mz. Muno mu studio ya Radio Mosambike muno tete nkati mwiri basa la zama sinzeke mpira ninga momo muni kubveramo iri fala momo muni kubvali ndeni pano letu mi laiti para jana ndipo kumechini ndiri kuperekezedwa na Bartolomeo Luis Paketi pawiri bwatu tiri kuti makolokoto kuna mwenso mwasankhula kuti ibva ndipo mukupitiriza kuti ibva tiri kuti mankadani titambire na manja mawiri tiri kuti konzekani kuti mubvedzwentse zomwe tadzanadzo kuntsikaliro lino zokukhudza masenzeko ya mpira tinepo bakadikirani pamwepo kuti mubvedzwe mwe titi kubweresereni kuntsikaliro lino zokukhudza masenzeko ya mpira mathambwe yakusiyana.

Tafika kupampa kwa basa razama senzeke ya mpira kunsika lirino kumauli ya nsike nzinga kupira kwa nsiku makuma irina standarza mwezuno. Mwezuno wa shino mwamoni mwezo julio mwezo mpebeza golini wa dulu dhuiri makuma irina matantatu. 26 de julio de 2026. Fala no mamãe no cubale, ainda para o leto, mil leite para já no americano, mamãe no estúdio, rádio Moçambique, mamãe no tete, empaca na banda, nós, gati, mãe ribaça, lasa maçanzeco, e empira. Comitinho, calimanja, mua, battle meu Luiz Paquete. Lina basa, lasa maçanzeco, empira, mori, gira, pancica, mãe, incuma, que empira, pantalha, zitat, zac, mascat, nanciquen, zinga, que empira, pantalha, zui, nampindi, mac, matatu, zac, mascati. Ndiba basa za masenze ya kampira mwari karazana ya kunsika lirino nga muyano mwari na ya kupampa pantosinos. Natinepa pakuti ndifi wantu ntawe zinango tinga kuponyere ni padua kulorana dhukushita munu mstudio. Ndiba no mwakusaya kudziwa takuponyerani, takukalipisani, takudzindirani kunsika lirino tiri nkuti mutilegeleresha kuipa shatu. Tangwira shakulinga shatu kabura munu mstudio ya rati Mosambiki mkupfatsisa imwe. Ndiye penu dwense tufambuino nkati mwiri basa la zama senzeka ya mpira kumsike liru lino tiri nkuti ta tinda kune kwene. Legani kwebo kumichini ukalimanja mwa battle mail Luis Paket. Mnu mwishtu udera de Mosambiki mukali kupirike zero nene pano letu milaiti para jane. Kura mwanzo mwakati vantawensi na indiri kutu ukalimuayo kuru kupadira basa.

Atazola jiufa kwa ngwalayo. Uwapoda kwa ngwalayo. Tubilose la ila. Kukafika badogo la nyanja. Kabute ni wa ulendo.

dzinza ya Mateus Qualquer mononet irikubwera na njira ino kupereka dondowe na takuta kuli ali adapedza paduzi na patali thangwi ya kulowa kwa Reginald Qualquer Fungulane na Abreu Fernando ali adatisiya popita ntsiku makumi awiri za nthanda ino. Mizimu ya nyakwenda ipume pantunzi.

0: Halo.
1: Oh, bondia.
0: Masiku, masiku.
1: Wamukatani.
0: Tilipe didi penombo imwe, tizwane dzina.
1: Ai, mkulu wana alfasa, tonyo kunu kuposta tupitradive wa mrasisi.
0: Tana nzati kukambula tzitzi.
1: Ah, kunu kulibunubino, venu kumwe kusindadi.
0: Kunu kutontola, pai, kutontola.
1: Ah, ndende muna kunu basi, kumu na kapitika mwe kaka tida marini na kumalai, kutuka msepo, kutushora, kumwe kukorono kukora na kunu kunu alai, kutu kutu.
0: Mhm.
1: Pano tidikari manta, ya.
0: Anapiana mwaikira moto.
1: Moto bari pana riba moto sha kunu kunu noe problema nada.
0: Ah, mpolene ana kupi yata.
1: Nada nada bai duwa kontrolari.
0: Ananga ananangwa sa gurumunda anga gona.
1: Idi. Nada ni akuma malagali serera zera kare.
0: Ah.
1: Maona kabanu bai kuru.
0: Perekani wa kuanga kuna bale na adzinzi.
1: Inipano shakuyamba ndukuenda kundukuyamba kupereka kulimba kuratu kuna imwepo.
0: Takuta mzina radu Msambiki.
1: Kashwini tukupereka kumukulimba na uo mwale ambande pasansima nsiku na nsiku ambande sula za upala kazangu. Na wana wangu wensi awili awa na gonava alimbe. Na pai wangu na mai wangu Antonio Masaza. Na jiwanga lukuzobu kwa Alberto alimbe na kazao. Kumutarara kuna shamulangu Zuberi Shirwa alimbe. Ningaripoyo ndaimira pano ndikade babomwe ndikupeleka kulimba kwa timu yangu ya Union Sportive Bad Song Mphambu.
0: Takuta mamuna nkuru kuna ndikutale na moto.
1: Obrigado, obrigado. Ndatenda kwa rekonetsa.